хөдөө талын чичих хөгжил баярын дуулал хөгжин тэн утгын айс хөгшин жалуусын актаал алтан нарны гэрэс чурсан аргун тунгалаг ширдгийн шадандаа Алиабаган сан би жаргалтай өнгөрөөж Аа усгас чашаан би Аливаги нэрүүлхээр

Өгч хамаггүй сайхан газраа. Нарын гэрэлтэй сарын тунгалаг тэнгэр нөхөхөө үүлэн чамаа чайд өмнө ногоо алар манхан шараа. Билчийн уудам өргөн ман өгч тарвахтай өдгөрн дуурал болж уун далай болсон энэ сайхан өтөгдөө өрөөнөөна аланхан өлтөг арчид мэс аягүй харамсалтай байна.

төрж өссөн өлгийн нутагдан би хайртай. Төмөн олон та бүхэндээ би танилцуулж өгье.

За, таяран сайн ирв үү? Та нарын бүрэнд гүрээд ирсэнд бид их баярлж байна. Guten Abend. Danke wel. But it's finished already. So, very nice to see you here, and we're greeting you with our song, Chirtigin Chaitam. And the next song is Sangji Dorji.